0: paparulo, paparulo, paparulo. Basta e fasume citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.